0: sibe leke mi le gbrin na mi ninia a mi vevewo mi gbadogbe na mi ke so radio canal fm di le du kwa mi benya jojo me egbe etogo gbakudo male obe du sugbo le hihe klogodo wa mea oloedu tabaski be azan ko gbayona be aid al ada alo vosa sabe azan enyi ya grabe nkekere ke gbogbo mi nu sugbo le mi amedoku mi yi do mi nyonyo ha do mi gbe nu no jiju epopo de kawowo le mi tabaski ya enyi bobo nyenye ne Ibrahim alo Abraham be Jose na ebe ma o wele be ke be so gbe be aso via Congo so savo eye Jehovah nto so elan ke ji aso du ebe tepe wona ya odune olo woni nti do le male obe akpadi gbakudo mevevevevve to atogo be male o ke won egbe kura agbe a ho ho so fofun mi am Muslim to alo male owa oyiwa be tepe vovovoko dona gbeda le a o le wa ba o he vla ya o me gbakudo edenu be awo na wa be aids be gbedodora gan enyi de kawo wo plipon be gapopode keye enu sugbo nona asihoho be nkuvi dododo edina tododo gbakudo lonlo be emamam le gbedodora yo mia ke wa gapopo to he ke gbare tabaski asia enyi vo sa sabe gapopo ke o sona le ke bin la ya gbakodo ko pata o tian be o la tem so le ke be vo sa ya do anyi ale be na wa tem tro donku ibrahim be afodi di anti le to gwa le ke be vo sa sabe nya ya egbo konuta enyi jeside be wa gbenu le nde pepe ke la tem tete o jora le ala gbo anti e wa so gbe na nu mama veve to agbakodo ameke o si enu mo le o wa ke wa elan ya ke le ni vo sa sabe lan e yo wa e di e di oma ne do apaton na home o ne di la o ne hono sa o e ye ne a holi ka o chan ameke o si enu mo le o wa ke wa mo kan le ke o le do alo mo kan subo subo ke me o le o wa ne mte tengbe lan si o yo gbe ten un lan ya po e le be na amen na a holi ka wa me ko o tro do wa e le ke be nu mama ya wa ku do do mi nyo ba fo de de ya e le nyi subo subo ya be a fo de de nyo e to ke ke a ke be e do me to le ka ke wa mi le mo nu po po a e mi so le do tabaski be a zan yo e ne a me si a me
1: Canal FM,
0: they are my pretty boy. Me so egbe ya dia. Togo be jidudua, eko ga video do, e mo me miodi. E wan o degbe fan wana ya, e so blaragbe wetila bien keke wivwa dengwan ke va ya. E ye le kebe chanchiyan ya, e to dodi egbe zirika. Le didon no to be chanchiyan alo dodo, alo asida dado, e dodwa di kinti o wa. Lekebe nkuvile ledo nunti kudo lekebe momemi yontia eso lebe ledo leduta changbo ke wa egaye yowe yo eko yo be super sans plan biejan mandrin kukbono eyo la dolita kebe le biejan din biwe ni di sanva ya ke wa wagblombe na biasi leke eye ko darodi eko yo be gazwala osebe ya poto lebe tepe biejan mandrin kufan lita eye po ngolo funwa ya ke won e gada daro no di gan e kan e cleanse ke gba ona le français gbe me bi na pétrole lampan bien jan ma din kou fan e yo sane ya san gbe ba to ko to kou reka bien yin le di lita e ko yo be mélange de temps bien jenyi bien ve flan vi le ka le tamine e ni lita e ko ngolo do funwa e go be na kan lo di ba si to tro de mu le e yantio ke won nene ye e gao alo e momemi obenya e troa e ye wan ame ko pona to me nu kuku be nu sion gba ko to jide gbe be nu sion ba lo sion ko yo be énergie renouvelable la wa be e popo ha so so ko yo be saer to goa e so blada gbe ke va yon hun konsila de kabli bodo vo so kudo jide gbe be nou sen tome nou kuku yo be e nyanti le setef togo 2000. Enyi wona gande ke to e di so e so ke va ya e la no ye di kakana wo itri abe nke ke gbanvo de ka gwanzi le togo be fio dzwa ke le nyi lo me ame. Dodwa le de ka ome alebe na wate mso kpo do nti na kuhe vo vo vo ko le do te to menu kuku be nou sion jire gbe be nou sion aya popo be e nou sion ala ya popo be totro be e nya o chonti ke wan ha so sion to ke le ni sa era e pe amaton ya yo du anyi ke wan le de ka wo me gba kudo e ha so sion be jojon kuro di pe 3 ans e pe amaton le kosira de kabli bo me a enu me de be godo ola de mo be na wa de nu me na zuko me vio gba kudo a jodo pe to so kudo enu ko patani akitan gba kudo kure le eye donti to hede ke la na be na nko gbia e la do ama na mesia me be la no a mesia me be a lo so pia ne wa tem so ma ke wa a hweto Serge adoté enyazi kwe meno topo na topo robe nyogbo le saer ela konu me na mi so kudo kosira de ka de dovo kudo jide gbebe nu sin alo to me nu sin yobe enyanti
2: kosira ya me amija onu sugbon mi to e di kuro mi abe conférence ya ke mi we ya nwa we tro ya amija dogo le waskal ni mi a atelier sur le réchauffement climatique mi akpo nke nke mi la te proposer ni mi abe duplolo par ça e so amija e dogo ofelinare ke mi o pompage solaire na parce que simle ofelinasio ezomle wasio donc ami mi do zona mi do simina aussi donc ami dia po e donc mi wa et jeudi ou vendredi a mi dia assemblée générale et weekend a mi dia o mi abe azangare ou le CTF qui est entreprise près de 70 à Togo ne mi action énergie mi action immobilier l'innovation pour les douanes
3: ça era les zones les permaton
2: oh ça era mi on nous subon nous ba to eni bena mi abe membre Mido le 27, soy 40. Tout le monde dit, mi en formation, mi formé à moi, mi formé entreprise, ou, ne wabe doa, bani et do qualité, mi créé label Saer, ke mi a te sokpero djoukwa, bate do jesi, adjo, ko on a donnuya, kudo adjo, comme le crédible, kususubena, ne odi la wo solera, no wak po Saer kwa, yon mi la tona ou entreprise ke la te kloi, mkwa.
0: Le dodo vovovo ke o so dade kudo enyayon ti ato hedia le toko ba afode de omea. Enu ko pata nyi kurebe watem kasi enu yone bano bobwede eye bano alosopene amesia mea. O la lenku bidwen ti e ya e webena o woyoyo ne Union Européenne be ambassadeur aloebe tepe noto le Togo ke wakpo gome lele kebe dodo ya mea ke wan e hapo nupo le franse gbeme so kudo le kebe eto me nou sen alo jile gbebe nou sen yanti ke wan le biyo biyo yon patanti ya okpo donti alo donti ke la nanyi da eye o la tem so dengble kudo nono me vo vo vwa won ti Togo e le wo dodo Alebe na wate ma modon ke meye ati ke lea. E so blaragbe ke va ya e dudon noto ke kona la mese menono be nyokbo ahweto Jean-Marie Kofi Tesi o nyanyanana ya. Kengbweye o la ma modon ya ke me ati ke lea. O la lenkwido homeo nti ya disato homeo medika reka. So wetra ben ke wivwa den ke lenye so ke va ya. Vana wetri adengwa ben ke ke amandren ke gbona. Le homeo patame la hoyo patame ke wan o ne o di savo honu me kuku do jesi vwa. O la no homa vika kan ke la tem de mona obena watem sobe ho wabe mudon ke me ati ke lea le file kwekwe ke efi o hala do bena wave ho enu ya o lea. Ame akpe alofandren blan evo vekwe di vo o alo mudon akpe alofandren blan evo vekwe di vo wa e yo la ma le togo be nou to gangan patame. Mudon yo ko me ati ke lea. Wawe, zuko popo be ha suswe ke kona la mesi menono be nyokbo ke lenyi OMSA. E do jesi, be na onyi ahwa wonu adodo o dometo de ka si tero ati ke sibe dole leonti e be na na vide adodo e. E wawabe afore de ve ke lewa siya e sina tero emu. Ke nana ati ke sibe dole lea onti. E nume kuku ko ole Afrika be zogbe di be zomea. E de fion bena ne ole zamu don yon ko me ati ke lia. E diye diya e nana bena devi ke we emu la tem du alo ati ke sibe dolele la te hona e yo la kwa wa be kuku me alo wa be dolele be nyo wa odidi na poto na gbogbore e nu ko pata ati ke sibe dolele la tem blen le fiko ati ke sibe dolele la tem dogan le a o doje sibe nu me kuku wan e nana donti adodwe ke wa le pe ameve ko va yo me a mo don yo wa o million de ka e ye togoma ke wa eleve verebe na home o pata wa le kebe nyaya so do dowo wo me e ye mu don me nono e hia e fafa be game e mu be game e ye mi gbaja doya ke wa me si ameni nunu zon veve de nu ko pata la temni nu la so mi on to mi agbo e be la hlanti ke si be dole le vana mia mi agbe nu le gbo e ye mi veve toa mi amlo mu don me mi do pe a me veve olu mi abe tororo ta zu kwa mi be nya jojo e gbe toa e be sempe e ye mi do pul cheri kwa va e no mi agbo michel to mi ganu apipia godo
3: Canal FM.